buza kuba suna, ati na buza kuba sadya. Kuluhiro wa sadya, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, no kubukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kubukuba. Eki

kuga kuba siuna, ati na kuga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mwiki mune, datu kuranga yon kubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.